0: kažem da si meni sve. Jednog dana mi ćemo se naći, nije važno nikada, nigdje.
1: Jednog dana, amor.